0: bedu extra ojo ajimare
1: ore solan wo da
0: lo ni gbangba latun gba tun gba bo de o onigboro ofi gboro wo kilu mo
2: ajojojo manjo
0: la lu faji menu si faji line o di bale bage sori eto lo so yi

0: di merin eh
1: eh den de ki won de nkan lori
0: de peregede bariba doctor se so ye wa bi doctor hello so ye wa bi
1: ani ado wo
0: ni ani bere oloko le lo ni eh bariba o ya fun mi ni number meri to pari number yin
1: number meri to pari number mi
0: yes ke
2: 4299
0: yes ke ejegoni.